0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Unha praza como a Praza de Vigo, con moita historia aquí no Concello, agradecer as facilidades que nos dá o Concello para poder investir lóxicamente en Carballo, esperar que a execución da obra seña correcta e xa de antemán vos pedir tamén perdón polas molestias que a obra ocasionará aos veciños e as veciñas.
2: Chega Jazz nos Faros, o teu ciclo de concertos en espazos únicos da Costa da Morte. Desde Suráfrica, Bonjesuve Mabanda, a nova voz do soul africano. Sábado 18 de xullo, ás 8:30, no Hotel O Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar a capacidade. Patrocinan a Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
3: O Partido Socialista da Laracha acusa o alcalde, José Manuel López Varela, de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás e de mentir á Corporación Municipal. A voceira socialista Inés Ramos asegura que o PSOE xa preguntou no pleno de 2022 por esta iniciativa tras un anuncio da Xunta e que o alcalde respondeu daquela que descoñecía o proxecto. Segundo os socialistas, agora o propio Partido Popular recoñeceu que o Concello xa recibira consulta sobre a iniciativa nese mesmo ano. O Grupo Municipal Socialista anuncia unha ofensiva institucional para reclamar toda a documentación relacionada co proxecto dende o ano 2022 e exixe ao rexedor que aclare cando tivo coñecemento da proposta. Inés Ramos considera que se trata dun escándalo político e afirma que o Partido Socialista poñerá os seus recursos ao servizo da plataforma veciñal contraria á instalación da plataforma de biogás.
2: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
3: Camariñas que traballa da man dos veciños de Camelle e tamén de artistas como Nando el Estón para recuperar o legado exterior, a obra exterior do alemán de Camelle, de man, Sandra Insua.
4: Recoller este sentir do pobre, non? O pobre insiste que hai que intentar por que esos círculos que non queden no olvido, e iso que quedamos na reunión un pouco de traballar coordinados con este artista de Lanar, que es Nando Lestón, pues, na primeira intervención que quedamos de volvernos a reunir en setembro, solicitar aportos de a figura que hai en Man, que él se puso cando foi a construcción do contradique, que estaba pintada no seu día de colores, pues vamos a solicitar aportos, en principio, para empezar a restaurar o que ese resto de Man no contradique.
5: O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
3: E o electricista municipal de Corcubión emprenderá accións legais contra a secretaria do Concello, asegura, se non hai recurso por parte do goberno local, a sentenza que lle dá razón ao electricista fronte ao executivo. Acusa a esta funcionaria e tamén ao auxiliar de posible prevaricación. Escuitamos a Juan Carlos Ambade.
6: Que pasa? Que a secretaria non entende as sentencias. Claro que non entende as sentencias, porque nin es convén. Pero que teña en cuenta de que o que fixo non é de lei. Pero o que pasa que agora, a ver o que se fagan firmes, no momento que se me fagan firmas as sentencias, pues a secretaria tendrá que explicarlo ante un juez por que motivo non se lle quiso dar a oportunidade ao señor Ambade. Unha vez que

0: queden as dúas sentencias firmes, a secretaria vai a ter que explicarlo nun juzgado, porque ela cometiu prevaricación. Pero non solamente cometiu a secretaria, tamén auxiliar administrativo, tamén atuou a mala fe contra a miña persona.
1: Gal Costa da Morte organiza para este xoves unha demostración de cociña en vivo con peixe e marisco no Mercado Municipal de Carballo dentro do proxecto Pesca Saúde. A sesión comezará ás 11:30 da mañán e está dirixida polo profesor da Escola de Hostelería, Miguel Silva Redonda. As persoas asistentes poderán degustar as receitas e participar en diversos sorteos. E Ponteceso pon en marcha unha biblioteca solidaria para dar unha segunda vida aos libros municipais. A iniciativa impulsada pola Consellería de Cultura permitirá a veciñanza levar gratuitamente exemplares retirados da colección da biblioteca. A campaña desenvolverase por temáticas entre xullo e agosto, con enciclopedias, literatura infantil e xuvenil e obras para persoas adultas. Ademais, incluirá unha vertente solidaria baixo o lema Libros para Hoxe, Alimentos para Mañá, convidando as persoas participantes a colaborar de forma voluntaria coa donación de alimentos non perecedeiros. Escola Ambiental Senda Nova pecha a súa 14ª edición cun récord de participación. O programa, desenvolvido en colaboración co Concello de Carballo, concluiu tras 8 meses de actividade nas que participaron de forma continua preto de 25 rapazas e rapaces que recibiron un diploma de recoñecemento no acto de clausura celebrado no Espazo Natura de Oza. E o Concello de Cabana renovará o céspede do campo de fútbol das Redondas cun investimento de preto de 389.000 euros. A actuación realizarase mediante un contrato de arrendamento até o ano 2033. Rematamos coa música dos Melidaos. Onde estiveron amenizando o feirón de Senande. Iniciativa do Concello e Muxía Cultural para promocionar artesanía, comida, produtos ecolóxicos e agrícolas e recuperar este feirón. Os Melídaos. Rematamos. Sigue información na Cadena Ser.

0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
5: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar. Volve a festa cultural do sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City o Fagra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
7: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo Cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
8: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar a foro, coa colaboración da CEGMA. Esperámoste este sábado.
9: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.

Radio Coruña. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues aquí estamos un día más. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, como siempre, pues oyendo que acontece por la nosa bisbarra. Neste día, neste martes, pues ceos cubertos en algún puntos da bisbarra, sobre todo los más costeiros. Enseguida hemos metido a Galicia, que nos tengan como va a continuar o día y con sol en otros puntos. Pero bueno, siguen siendo las temperaturas así bien agradables, no tan altas como nestes pasados días. Pero bueno, levamos unha tempada de sol, de calor, de altas temperaturas, de escasas ou nulas precipitacións, e bueno, ainda que estamos empezando o verán, estamos ainda a 7 de xullo, por certo, felicidades a todos os fermins, e se empeza a ver problemas ou alo menos preocupación en algúns concellos, bueno, por la abastecemento de agua, polo posible es problemas que poda haber en pouco tempo, en poucos días ou semanas, co abastecemento de agua. Así que hai que facer sempre un chamamento ao uso máis responsable deste recurso da auga. Hai que utilizala bueno, con un pouco de sentidiño, cando sexa estrictamente necesario, e xa sabedes, non malgastar a auga, porque cada vez é máis escasa, e bueno, pues os tempos que nos tocan vivir, aínda que ás veces parece increíble, ¿no?, que aquí en Galicia, con todo o que choveu este inverno, que choveu, choveu, pero neste momento, na situación na que estamos, a 7 de xullo, e que xa empeza a haber posibles problemas de abastecemento. Bueno, un dos concellos que nas últimas horas ven de facer un chamamento precisamente para isto, e o concello de Cabana de Bergantiños, advirten dun importante baixada no caudal dos regos e dos mananciais que abastecen de a rede municipal, que incrementa o risco de restriccións no suministro. Así que recomendan, pues eso, limitar o consumo, as necesidades domésticas, piden, por exemplo, non regar, non lavar os coches, non baldear, nin encher piscinas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues ese chamamento que fan, nos, pues tamén o facemos extensivo ao resto dos concellos, e un poquinho de responsabilidade por parte de todas e todos. Enseguida falaremos co alcalde de Cabana, con José Muiño, deste asunto. Se vos, por exemplo, tedes unha traída particular, privada ou tamén na rede municipal, estades notando que, bueno, que xa ve aí un problema, saídes a dar un paseo e mirades os ríos, os regos que sabedes que sirven para abastecer as captacións de agua, e que os vedes que están, bueno, pues máis baixos do habitual nesta época do ano. E se non lo queredes contar, pois pues, tedes o noso número de WhatsApp, que é o 722 73 70 64, 722 73 70 64. Siempre está aberto, dispuesto para que nos enviedes as vosas mensaxes, notas de voz, de texto, como que irades. Siempre encantados de recibilas. Imos agora botar unha ollada a información meteorolóxica e outros asuntos da actualidade, e poñémonos en marcha. Vivimos a costa da morte un día máis aquí en Radio Nordés, na cadena SER.
2: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander. Volve a festa cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle e Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
3: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont, desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea a terraza. En C, Fabrimont, non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.

0: Sí, buscamos eso, información meteorológica. Ímonos a Meteo Galicia.
1: Suministros Larence.
2: OEMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
0: Ahora sí, con OEMAIS, centros auditivos. Os falamos con Juan Taboada. ¿Qué tal, Juan? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, contanos, ¿cómo é a seguir a xornada de ese martes aquí na Costa da Morte?
3: Bueno, pois temos esta entrada de aire atlántico que xa vivíamos na xornada de onte, hoxe incluso máis decidida que onte, e eso nos deixou ata esta hora pois o ceo bastante gris, un estrato de nube baixa, algo de néboa incluso en primeira liña de costa. Estas nubes baixas irán a menos, a néboa tamén se irá disipando, ainda que en algún punto concreto podería ser bastante persistente. Pero en xeral na comarca teremos unha tarde de ceo xa máis despexado, pero con temperaturas máis apropiadas para esta época do ano e esta zona de Galicia, o sea, a máxima prevista estaría en torno aos 23, con vento prácticamente en calma. E mañá, mércores, incluso xoves, repetirás este mesmo esquema. Nubes baixas pola mañá, abrindo pola tarde, con temperaturas xa contidas un pouquinho por debaixo dos 25.
0: Graciña, Juan, unha aperta.
3: Gracias a vos, hasta logo.
0: Hasta logo.
2: O Tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
4: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para una boa audición.
0: Todos los días a las 2:15 actualizamos a información de mañana en la Costa da Morte con estes y otros asuntos. Concello de Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil. Vai superar os 100.000 euros de investimento o seu patrimonio arqueolóxico. Na Laracha, o Partido Socialista acusa o alcalde, José Manuel López Varela, de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás e de mentir a Corporación Municipal. Aseguran os socialistas, a través da súa voceira Inés Ramos, aseguran que xa preguntaron no ano 2022 por esta iniciativa da planta de biogás, logo de ver un anuncio da Xunta de Galicia, que o alcalde respondeu daquela que descoñecía o proxecto. Segundo os datos dos que agora dispoñen os socialistas, o Partido Popular recoñeceu que o Concello xa recibira consultas sobre a iniciativa nese mesmo ano. A reforma integral da praza do Concello de Carballo vai ter que agardar logo de que quedase deserto o proceso de contratación das obras ou non presentarse ninguna empresa ao concurso público. E en Coristanco, o Concello vende completar 7 actuacións cun investimento superior aos 95.000 euros. O Bloque Nacionalista Galego reclama a Diputación da Coruña unha variante para a estrada provincial ao seu paso pola Torre e medidas para mellorar a seguridade viaria en Coen. E o Concello de Corcubión, que celebra este próximo xoves a segunda xornada de atención ao público sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico. Un técnico da empresa redactora que ofrecerá asesoramento personalizado para explicar como afecta a normativa a cada propiedade e tamén para axudar a presentación de alegacións. O horario será de 10 da mañan a 3 da tarde e de 5 a 8. Son algunhas desas noticias, algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés.
5: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Bueno, pues primeira parada que nos leva hoxe ate Mazaricos, imonos ate alí, falamos co tenente alcalde, falamos con Jorge Villar. Que tal, Jorge, moi boas?
1: Hola, moi boas, moi días, cariño, que tal?
0: Bueno, para falar de varios asuntos respecto ao voso concello, por unha banda, bueno, temas importantes nesta época de ano, que tema de dos desbroces, non? É importante ter as cunetas limpas, de ter, bueno, pues as estradas e as vías ben adaptadas.
1: Sí, sí, aparte nos, bueno, temos a problemática de que temos moitísimos quilómetros de vías municipais, bueno, agora empezamos unha primeira fase cos nosos tractores, cada xente contratada, para darlle, bueno, as vías así máis principais, porque, aparte con este tempo, uf, madre mía, ven un bueno. Pouquinho de chuvia, medra, como se pode.
0: Sí, sí, eso sí, bueno, hai que estar unha por luitar contra os lumes e outra por ter tamén o concello bonito de cara ás festas patronais tamén, que tedes unha tedelas por aí.
1: Sí, tamén. Entón, agora eso está se dando con os tractores, e despois empezarías a pois na segunda fase, que está xa está todo licitado, aí polo mes de agosto xa arrancaría cas empresas para darlle pois xa todas as pistas que que ten o concello, va.
0: Bueno, pois pues ese traballo sempre importantes de limpezas das cunetas e tamén traballando para, bueno, axudar na conciliación das familias con diferentes actividades, entre elas tedes os campos de fútbol.
1: Sí, andamos agora, bueno, xa se cerraron as inscripcións. Creo que tiñamos 57, sí, 57 rapaces.
0: Oye, moi ben.
1: Que bueno, que poden, era de 5 a 14 anos para poder apuntarse. E nada, facémoslo aquí no campo da Picota, xa levamos varios anos. Este ano, ahora veo Brais, que dai, bueno, xogou moito tempo no Mazaricos e todo, nos veteranos tamén, está ahora aquí con nos en deportes. E bueno, falaron aí con Néstor, que fora un entrenador que estuvo aquí, estuvo nos áreas e tal, para que viñera algún día tamén. E tamén hemos conseguido que viñera aí un día Miguel Figueira, o entrenador do Depor dos Juveniles. Bueno, por lo menos ahora que os deportivistas que somos a toda a vida xa sempre fui moda, pero ahora é moda o deportivo, entonces bueno, por lo menos que poda estar un pouco con rapaces tamén, enseñarlle.
0: Además ten raíces aí en Mazaricos. Digo que ten as súas raíces aí en Mazaricos tamén.
1: Sí, ten aquí as súas raíces, sí.
0: Claro, oye, bueno, pues ese campus tamén que funciona moi ben. E tedes tamén a piscina municipal. O mar quedamos un poquinho así máis longe, pero tedes a piscina, non?
1: Sí, o mar. Bueno, quedanos todo moi cerca, pero para todo hai que coñer o coche. Va, desde aquí casi podes ir a casi todas as playas en 20 kilómetros, pero bueno, hai que coñer o coche, eso sí.
0: Claro, bueno.
1: Sí, a piscina abrímolas por San Juan. Cando abrímola desde que acaban os rapaces a escola hasta que volven outra vez para a escola. Aí na primeira semana de setembro tamén a temos aberta. Nada, os facemos uns cursos pola mañán, que vai de nenos de 4 a 6 anos hasta adultos, que aí temos, creo que tiñamos 73 ou 74 personas apuntadas, e despois pola tarde xa te, bueno, calquera que ir a ir á piscina xa pode ir libremente.
0: Xa está con acceso libre para todos. Bueno, todas estas bueno, actividades, evidentemente, para axudar a pasar mellor estes días de calor do verán, pero eso non quer dicir que paren, por exemplo, outros proxectos como as obras. Unha ben interesante que é convertir o que era a casa do conserxe, do Colexio de Pino de Val, nun local social.
1: Sí, porque aí cando proyectamos para facelo o colegio do Pino para pasalo a unha residencia, deixamos apartadiña a casa do conserxe, e aí, bueno, para que lle quede, bueno, estamos agora acabando de remodelala, bueno, un edificio que ao final xa estaba vello e que estaba inutilizado, pois polo menos agora vai quedar un local social xa para a veciñanza de Chacín, que pronto vamos a abrir, e bueno, a verdade que está moi ben, está moi chulo. Bueno. Está con o seu jardín, con os seus baños, está moi bonito.
0: Pues ese local social veciñal, aí para, bueno, pues aproveitando ese edificio da antiga vivenda do conserxe do Colexio de Pino de Val. Nada, empezamos falando de vías tamén, e rematamos, si queres, tamén falando de eso, de desbroces no que a senda dos Allas, e tamén está desmellorando a seguridade viaria co pintado de algunha dos stops e demais nalgúnas das pistas, non?
1: Sí, agora empezamos cos stops, porque a verdade é que bueno, sabía moitos que tiñan falta de pintar. Hai moitísimos cruces de carreteras aquí. Xa sabes como é isto, un salta, un cruce, Bueno, después hay golpes, gracias a Dios. De momento non pasou nada, pero por lo menos que se sepa quen ten que parar e quen non.
0: Claro que
1: E despois os desbroces, pues, a ver, agora estamos eso, empezando pa prepararse a Senda dos Hallas, que será un proxecto que xa levábamos tempo nel, e agora pues, por fin se vai facer realidade.
0: Vai para adiante, e hai que telo limpo e hai que telo desbrozado.
1: No, sí, claro, hai que preparar todo ainda e ir empezando, non? Bueno, eso xa estaba en 70 kilómetros, que vai todo a carón do río Hallas. Dese 70, cada 35 xa discorren polo noso concello. Entonces aí despois chegarase un acuerdo ca Diputación, e houber aí unhas conversacións con Xial para ese 20% que faltaba, para que non teñan que pôr os concellos, para que non teñan que pôr Santa Comba, Zas, nos. Polo menos, a ver, ao final, pareceme unha obra de gran envergadura, pois que vai salir a 0 euros para as arcas municipales dos concellos que estamos aí.
0: Bueno, pues
1: e aparte que debería, sí, aparte debería de ser un, bueno, un pulmón importante para o noso concello e por todo lado.
0: Claro. Bueno, pues mira, sabemos un poquinho máis da actualidade, dos traballos que se están facendo por aí polo concello de Mazaricos. Jorge Villar, Graciñas, unha aperta.
1: Pois pues moitísimas gracias e bo día.
0: Bo día, hasta logo.

por exemplo, se vos gusta o cine, empezan as noites de cine do Concello de Carballo para mañá mércores El Casoplón. Vai ser as 10:30 en Razo, na praia de Razo. Unha comedia para todos os públicos. Interesante de coñecer un dos espazos máis fermosos que temos na Costa da Morte, que é o entorno dos Penedos de Pasarela e Traba, declarado paisaxe protexida pola Xunta de Galicia. Bueno, pois unha ruta de senderismo guiada por esta paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba vai ser este sábado, día 11. Hai que inscribirse previamente antes deste xoves. Podedes facelo en calquera dos dous concellos implicados, é dicir, en concellodelase.com ou en vimianzo.gal. Este sábado tamén festa ochentera en Buño. Eso, con DJs, con exposición de coches clásicos, bueno, recordando a música de esa década, dos 80, tan co grupo Retotrul. En Carnota, no Tinglado, Café Tinglado, un espazo de galería, inauguraban este pasado sábado a mostra de debuxos de cucas, recolleita de bufóns. Así que, pues, sempre un bom momento, ao longo destes días, ata o 2 de agosto, de darvos unha voltiña por ali, polo Carnota, polo Tinglado, e disfrutar desta exposición. Un par de citas máis que podemos destacar. Por unha banda, empezaron xa as visitas teatralizadas ao Castelo de Vimianzo cos Quinquillans. Sabedes que teñen visitas teatralizadas en varios puntos da Bisbarra, nas Torres do Allo, no Dolmen de Dombate e tamén aí no Castelo de Vimianzo. Os domingos, ás 12:30 e ás 5, ese vai ser os horarios para poder disfrutar desas visitas teatralizadas no Castelo de Vimianzo. Este domingo, día 12, 12:30 e 5 da tarde, pues, xa podedes disfrutar desta visita cos Quinquillans. Este venres empezan tamén o espectáculo audiovisual da Fermenza do Ézaro, sabedes, en dous horarios, 10:30, 12, e todos os venres e sábados do verán ata mediados de setembro. E destacamos dúas cousiñas máis. Unha, para o sábado 27, deixa ir apuntando na axenda, que é unha conferencia sobre arqueoloxía subacuática e o futuro dos parques arqueolóxicos subacuáticos da Costa da Morte, por David Zabella, pois, o sábado 27, ás 7 da tarde, no Museo de Arte Contemporáneo de Corme, no Magmo. E para este sábado, ás 8 da tarde, no Fogar do Pensionista de Malpica, tedes unha interesante charla sobre a cultura da balea, memorias de xigantes, ou memoria de xigantes. A primeira acto con conferencias de Alex Aguilar sobre 1000 anos de pesca baleeira, Felipe Valdés falará da pesca da balea en Malpica, Dani Anido da historia da chalupa baleeira, Mónica González sobre baleas e ecoloxismo, e por último Xurxo Alfeirán falará da balea de 1961. Haberá unha pausa e logo o segundo acto con coloquio con Alex Aguilar, Felipe Valdés, Mónica González e José Irisarri. Unha xornada, a verdade que moi interesante, organizada dende a Asociación Mallas Narea para este próximo sábado ás 8 da tarde en Malpica, no Fogar do Pensionista. Vai estar o acto moderado por Marta Villar e vai haber unha performance co mariñeiro e poeta Xosé Iglesias. Pois aí tendes varias actividades que destacamos na nosa axenda, tendes moito máis en radionordes.com.

0: Son Corralín, chamas esta canción de un tobello, ¿eh? Con algunos de sus componentes de aquí da Costa da Morte. Bueno, ímonos a esa cabana de Bergantillo.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Y falamos co alcalde, con José Muiño. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
2: Hola, buenos días.
0: Porque, bueno, estamos empezando prácticamente o verán, estamos a 7 de xullo, pero, bueno, pues empieza a haber, no sé si problemas, pero a lo menos sí preocupación por lo nivel de, bueno, da auga y do suministro de auga.
2: De momento problemas no, o que pasa que sí estamos a detectar que os caudais que temos en el momento nas nosas captacións equivale a un caudal de un mes de agosto. Todo eso, de alguna manera, o que estamos intentando anticiparnos é o problema, porque podemos atopar que, sobre todo no noso concello, e creo que nos concellos de toda a bisbarra, entre o 15 de xullo e o 15 de agosto os consumos de auga aumentan bastante. No noso caso sempre hai un incremento importante. Siempre, todos os anos, establecemos unha prealerta porque hai un incremento de consumo que casi se dobla, e por enchido de piscinas, por duchas, etcétera, etcétera. Hai moita casa, moita vivienda turística, moito segunda vivienda que se ocupa pola xente que ven das cidades. E entonces o que estamos intentando é, vendo esta primavera que foi tan seca, vendo os caudais que chegan as captacións, vendo que pode haber un problema, o que estamos intentando é, de forma disuasoria, advertir a poboación de que teñan cuidado cos consumos.
0: Bueno, pues ese é o chamamento que facíades a través dos diferentes canais, ¿no?, que tendes no concello, redes sociais, etcétera. Eso, pídese uso responsable, es decir, por ejemplo, no lavar o coche, baldear, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, é verdade tamén, hai que recoñecelo, que a maioría da xente fai caso omiso ás advertencias que se fai.
0: Vaya.
2: Por que o digo? Porque outros anos fixemos lo mismo, e é curioso porque establecese as prealertas, miramos os consumos e casi non hai variación. Realmente é a nosa forma de ser, somos egocéntricos, non? Pensamos no noso benestar, non o de todos. Pero bueno, é a nosa obriga como administración intentar que vayamos concienciar. Hai que darse conta que a nosa costa toda, vamos a entrar nunha Costa da Morte, a maioría temos cuncas de ríos moi cortas. Son ríos que cando chove enseguida aumentan de volumen, pero tamén cando hai seca enseguida perden caudal. Entón, estes ríos de cunca corta temos que ter máis cuidado que outros que poden estar na vertiente do Miño, por exemplo, ou de ríos que son máis largos, non? Por tanto, este é un problema que seguramente acabamos tendo todos, e que, bueno, nós o que intentamos é iso, que a xente se vai a un poquinho concienciando que temos que un recurso escaso, que non leva chovendo en toda a primavera e que temos que ter cuidado. E ese é o que estamos a facer.
0: Claro, bueno, pues está ben concienciar non é un traballo a longo prazo, non é unha cosa que, sí, que se consiga de un día para outro, e ademais, claro, nesta zona estamos afeitos a que non haxa habitualmente, non, problemas de auga, ainda así nos últimos anos si xa empezou a velos, parece que é a tónica que imos a ter a partir de agora tamén, e por eso é importante esta concienciación e que fagamos un pouco de caso, porque tampouco é tan difícil, non, usar con un poquinho máis de responsabilidade de auga.
2: Non é difícil, pero moitas veces en vez de unha ducha un cuarto de hora, pois 5 minutos, o que falaches tú, cosas que non parecen que non son importantes, pero que é un volumen de miles de personas, significa moito, e de eso se trata, de concienciarse que o clima está cambiando. Este ano, cada certo tempo, veñen anos moi secos. O último grande ano seco na nosa terra, para a nosa zona, foi o 17, parece que vai acontecer o mesmo, un inverno moi chuvioso, con moita auga, moitísimo. Este inverno foi terrible, pero desde o mes de marzo non está a chover. E, como digo, estes ríos de cunca corta, cando hai unha primavera de chuviosa, sobre todo chove moito aí en abril, maio, pois recupera moitísimo, aguanta máis. Pero bueno, eso, trátase de concienciarse. Eu creo que se todos arrimamos un pouquiño o ombro, pois que é máis fácil, e eso se trata.
0: Bueno, alguna vez tiveche de restriccións no concello?
2: Bueno, o que é na nosa auga, xa hai prealertas en outro sitio. O que sí, houve algún problema con algún depósito. Os depósitos que sí temos que suministrar con camión bomba, sí pasou. E en alguna traída particular tamén. Temos feito, no ano 17, temos feito algún servicio, e algunhas traídas que a veces colaboramos, pequena, de veciños, que tamén, bueno, as traídas particulares, que a xente pois, teñe moita presa, porque é a súa auga, non? É como un sentimento de pertenencia, pois moitas veces pois as fontes non están cuidadas, nin as tuberías, hai roturas, hai perdas, e bueno, pois en algún caso deste si tivemos actuando. No que no noso servizo de captacións, si temos tido algún ano alguna dificultad en alguna captación que está un pouco alta e que son fontes, non son zonas de río, e si tivemos que repoñer con auga, pero bueno, puntualmente.
0: Pois pues é responsabilidade de todas e todos, xa non son o Concello de Cabana, sino a nivel xeral, na, sí, na Costa da Morte, cuidar, sí, a auga que un ben que escasea e cada, sí, vez máis.
2: Vale.
0: Alcalde, muchísimas grazas e un aperte que vaya ben. Por certo, esta fin de semana tende xa o Castro Animado, non? Xa empeza aí, digamos, a actividade cultural xa por todo o alto, aí en Cabana.
2: Sí, sí, exactamente. Ahora entramos no Forte xa do Verán, están aí as festas de todas as parroquias, tamén unha das citas de Cabana así importante de festa, pois é o Castro Animado.
0: Graciña, son aperta.
2: Ven, unha aperta, hasta logo. Bo día a todos.
1: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Mel.

0: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Vengo tardo nuestro producto. O problema que no vas a querer marchar.
1: A ver, que nos conocemos. En febrero, tache a risa co disfrace, pero después estás chorando por lo reuma. No sufras más, porque este 11 de julio llega o entroido de verán de Fisterra. Dende al 12 de la mañana pasa rúas, concertos na Praia da Ribeira de Julia, Purple Quartz e Dosis Letal. Gran desfile de disfraces con Rafa Collons, Big Bang e a Mecánica Rolling Band. Festa ata madrugada ca década prodigiosa, Aisha Romay e DJ Luciano. Entroido de verán en Fisterra. Organiza Asociación Rafa Collons, Big Band. Colabora Concello de Fisterra.
2: Vivindo a Costa da Morte.
3: E toca visita ao Parque Empresarial de Vimianzo, as instalacións de Jerca, Aceiro Metal. Falamos coa súa responsable de comunicación, Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
4: Hola, Joseño,
3: bueno, para contarnos máis cosas referentes a, bueno, toda a actividade que tendes aí en Jerca. Oxe, bueno, por onde vas? Que nos queres contar?
4: Oxe, mira, non vai tanto coa actividade, vou falar do máis importante que temos en Jerza, como xa sabes por onde vou. Porque se alguma vez escutaches falar de, bueno, de, xa non digo desta empresa, digo de calquera, creo que calquera opina que o máis importante pois, é o equipo de personas, son. Claro. Independentemente do sector, é o máis importante. E precisamente por eso quería compartir unha noticia que nos fai especialmente ilusión, que é que renovamos por terceira edición consecutiva a FP Dual Intensiva de Soldadura co IES Fernando Blanco, que eso, lanzamos un duales de cada 2 anos, e esa terceira convocatoria. Bueno, para nós non é simplemente un programa formativo, porque é unha forma de dar oportunidade a xente nova daqui da zona e tamén facilitar que podan incorporarse ao mercado laboral e tamén ao noso propio equipo. E por aí vai pois, os nosos resultados. Actualmente, aproximadamente o 17% das persoas que forman o equipo de Jerca entraron a través da formación profesional, sea mediante DFP dual, prácticas convencionais ou outros programas de formación. Isto significa, para decirlo de outra forma, porque estes dos porcentajes, a mellor, non parece moi representativo, pero significa que unha de cada 6 persoas que hoxe traballan en Jerca entraron pola porta de estudiante en prácticas, vamos. E ao final, isto é un claro exemplo de que a formación pode convertirse nunha oportunidade laboral real. Bueno, é un dato nos que nos sentimos especialmente orgullosos, porque, bueno, demostra que apostar pola formación é apostar polo futuro.
3: Pues está muy bien, oye, pues está muy bien, y además hay que seguir poniendo en valor a formación profesional, los ciclos, los centros escolares que tenemos aquí en la Costa da Morte, y esa colaboración entre los centros escolares y las empresas, en este caso Jerca, y bueno, y que ahí está, queda patente, y bueno, pues a puerta de entrada que hay al mercado laboral.
4: Exactamente. E por outra parte, bueno, Jerca segue medrando, sabes que aquí pouquinho a pouco imos ampliando a familia. Eso significa tamén que seguimos buscando personas que queiran incorporarse a este proxecto. Ahora mismo, pois, estamos buscando persoas para a área da ferralla, que tamén poden realizar transporte de materiais, para o equipo de plegado, para a instalación e montaxe en obra, e tamén para unha das áreas máis recientes que é a do mecanizado. Ao final é unha línea tamén pola que estamos apostando con forza, e buscamos pues, persoas que podan adaptarse a estes perfiles. Se obviamente alguén dos que está escoitando, pois creo que poden caixar encantadísimos de contacte con nós ou se pase por Jerca, porque nunca se sabe onde pode estar a próxima incorporación ao noso equipo. No. E por último, porque xa de información, aproveito tamén para contarche e contarlle a todos os que nos escoitan que este vendres, o día 10 de xullo, celebramos a nosa 4ª convención anual. Entonces estaremos pechados pues, precisamente para compartir un bo momento pues, con todo o equipo de Jerca, compartir o balance do último ano, os proxectos que temos por diante e sobre todo reforzar pois eso que é fundamental, que é o sentimento de pertenza a Jerca, que ao final non a empresa non a construyen as máquinas nin a instalación, senón como decía desde o principio, o máis importante que temos que é ese equipo humano.
3: Oye, pues nada, pues disfrutado, venres, Día de San Cristóbal, mira, pues tenés ahí.
4: Efectivamente, sí.
3: Para celebrar a vosa convención, a vosa festa anual de Jerca Cerio Metal. Muy bien, pues pasado muy bien, y luego te des lugares en la Costa de Morte para ir de festa y continuar durante la noite, que acaba de salir.
4: Sí, será por oportunidades en la Costa de Morte para salir después.
3: Un aperto, gracias, Meli.
4: Otra, gracias a ti.
0: Vivindo a Costa de Morte. A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
5: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.

0: Bueno, pues suma 32 minutos y aquí continuamos avanzando, seguimos botando unha ollada ao que acontece pola nosa bisbarra. Imonos agora ao Concello de Zas. Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil. Supera xa os 100.000 euros investidos no seu patrimonio arqueolóxico. Unha cantidade importante para o Concello, pequeno como é o Concello de Zas. Así que imos falar co seu alcalde, con Lolo Muíño. Que tal, Lolo? Moi boas.
1: Hola, que tal?
0: Para coñecer un poquinho máis este proxecto, que é o que se vai a facer nesta ocasión, nesta actuación aí na calzada romana.
1: Bueno, cando de que pequena o orzamento que levamos destinado, en comparación con outros concellos, é bastante grande.
0: No, dice que era pequeno o concello, non a cantidade, ¿no?
1: No, para concellos máis grandes, quero decir, sí. Porque non é algo que se invista moito nos concellos, bueno, no seu patrimonio arqueolóxico, ¿no? A veces propia Xunta ou a Diputación para un concello, bueno, son intervencións moi pequenas e moi costosas. Se alguén ve traballar ali, pois podes ver agora traballando os arqueólogos que están consolidando a calzada e ve que están con cepillos, con unha cousa moi manual e evidentemente moi caro e antes e pouco, non? Entón, pois, bueno, é algo caro, pero bueno, nos temos a intención de seguir con esas inversións e vamos, incluso agora estamos coa consolidación da calzada, pero a próxima campaña pois será en Pedra do Altar, que é onde, bueno, tenemos que saír poder, o que se podría confirmar como unha domus, que xa está descoberta, que tamén é un saciamento arqueolóxico e tamén é o terreo foi cedido pola fundación para poder excavar. E o concello escavou e agora pois descubrimos eso e será a segunda fase, pois ali ao lado desa pois investiremos tamén outros 40 ou 50, máis ben 50.000 euros, non? nesa próxima. Pero bueno, agora estamos coa calzada, coa consolidación, porque bueno, tivemos un inverno moi duro, non pudemos empezar antes e a verdade que os seus efectos xa se notaron sobre ela, non? Porque bueno, é o propio o que era o descuberto e con este inverno que tivemos pois notouse o deterioro, pero bueno, agora pues estará consolidando e sí que queda xa para poder visitarse, para poder, bueno, visitarse se pode visitar agora, pero incluso para poder pisar, ¿no? Para que a xente poida pisar unha calzada romana. Eso sí, se alguén nos está oindo, alguén que ten quads, que por favor, que eso non é para ir con quads ni con motos.
0: Pero eso digo porque hubo quen pasou por ali,
1: sí, unha das cousas que deterioraron foi eso, ¿no? Entón, pois, bueno, Mansar sabe que hai xente para todo, ¿no? Entón, sí, pois, sí. Se están oindo, pois, que, home, que algo que leva miles de anos, entón, pois, destruirlo así en moi pouco tempo por pasar 5 minutos de diversión.
0: Pois, será por sitios, pois, para onde ir co cuad.
1: Sí, para sitios, evidentemente, donde poden pasarlo ben tamén, ¿no?
0: Claro.
1: Entón, pois, cuas, motos, etcétera, calquer tipo de vehículo, vamos a motor, non está para poder pisala, para poder vela, desde arriba incluso, non fai falta pisala, pero bueno, Si queres ver de cerca como era, pois unha vez que rematen as obras de consolidación, sí que se pode ver e visitar a única calzada en toda a Costa da Morte, calzada romana, que se pode ver e visitar. Bueno, en realidad é o único xacemento arqueolóxico que hai a Costa da Morte romano, romano. Si non, xa logo me dirán, oye, que hai dolmes, castros, sí, claro. Hai dolmes e castros, pero estamos falando de xacemento romano, ¿no? Que bueno, ao lado hai un castro tamén, ¿no? que está, bueno, que é propiedade privada, pero é curioso que teñamos un xacemento romano e mesmo lindando con un castro. Bueno, non é curioso, para a historia deves di que probablemente era un castro e despois romanizouse, non? Porque, bueno, Brandomil se apareció un asentamento romano consolidado.
0: Cando estará rematado? Ten previsión? É dicir, agora ao longo do verán pode visitarse, poderá pisarse?
1: Sí, probablemente eles falan de 15 días, 3 semanas máis ben, pois xa se podrá rematar. Esa, porque, bueno, agora é consolidación, non é de escalación, quer dicir, claro, que teñen que ir máis a modo, non é o mesmo, non? Coa escalación hai que ter moito máis cuidado e ser moitísimo máis cuidadosos, vamos, con a consolidación son cuidadosos igual, que todo mundo me entenda, pero non é o mesmo, non poden ir un pouco máis rápido porque só o que está xa a vista e consolidar o que hai a vista, non é ver o que pode haber debaixo, e tens que ir con moito cuidado porque poden romper restos arqueolóxicos, bueno, etc., ¿no? Pero aquí xa o ven e é máis fácil. Entón, calcula en eso, 2-3 semanas, pois poderás estar consolidada e poder estar encima. Quero dicir, agora tamén se ve, ¿eh? Eu animo a xente a que vaya, que claro. Avesa, porque inda que non se pode pisar, si a podes ver en todo, bueno, deste lado, incluso ten un atractivo que ver como traballan, ¿no? Os arqueólogos e os restauradores. Interesante ver como fa.
0: ¿Hay visitas guiadas o algo? No, hay, no.
1: Pues probablemente, a ver si las ponemos, porque bueno, las visitas guiadas fallan o concello. Bueno, el año pasado fichámoslas nos y entiendo que este año también está la oficina de información que tenga fundación de las visitas guiadas. Pues bueno, haremos nos simplemente porque bueno, la fundación bastante fa con tener una oficina y abrirla, ¿no? Entonces, bueno. O resto, pues digamos que visitas guiadas para tener alguien que es faga, pues bueno, pasado facemos las dos y este año pues entendemos que también.
0: Y si no, también si se puede en cualquier momento, ainda que no haya visitas guiadas, pueden achegarse a talí, preguntar ahí en la oficina.
1: Ah, sí, preguntar en la oficina, obviamente, para este año. Es un punto de información y darles información, ¿no?, sobre ellas y después, bueno, pues puedes ver y visitar.
0: Bueno, pues ese cuidado do patrimonio e esa posta en valor deste xacemento romano en Brandomil, agora coa consolidación desta calzada e, bueno, pues un entorno fermoso e tamén coa ponte, etcétera, e que no que está traballando o Concello de Zas. Lolo Muño, alcalde, pues nada, parabéns por este traballo que se fai con patrimonio arqueolóxico, graciñas, e que acaben eses traballos e animamos a xente que se dan o tiña por Brandomil.
1: Nada. Gracias a vos, un placer, como siempre.
0: Hasta luego.

0: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Entramos agora no espazo que cada semana trae aquí, vivindo a Costa da Morte, o Partido Popular da provincia da Coruña. Oxe con nós Jesús Picallo, o ceiro dos populares en Cer. Que tal, Picallo? Moi boas.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, para falar un pouco, bueno, resumindo o que foi o último pleno do pasado venres.
2: Efectivamente, o pleno do pasado venres, donde a miña compañera Águeda Díaz, no turno de rogos ou preguntas, pois pregunta por dous temas que, bueno, que son candentes, non? Un tema é a futuro ou posible reunión que a Xunta de Comunidade, o Centro Comercial, leva como ano e medio ou dous anos que se tiña que ir celebrando, e lle preguntamos á alcaldesa que ten pensado facer sobre ese tema. Por que lle preguntamos á alcaldesa? Porque o Concello de Cee, para que os oyentes lle explicamos, ten máis de 40% da Xunta da Comunidade, é dicir, ten 7 ou 8 locales, que con eso pesa un 40% e pico. Se a alcaldesa ten cintura e fala co resto de propietarios privados que os hai, seguro que consigo 51-52% necesario para convocar unha Xunta de Comunidade e de alguna maneira empezarse a que o centro comercial funcione, porque cada vez é máis público e notorio o seu deterioro, pero tampouco llevemos moitas ganas de facelo. Non sei por qué, despois de haber gastado 1.200.000 euros no mercado municipal aquí en miñas costas, pois tampouco hai máis postos que antes, non? E a cafetería non a da adjudicado e ojalá adjudique, pero bueno, desconoce como están os tempos en hostelería. Entonces, a ver si se convoca esa xunta dunha vez e se pon o centro comercial en marcha, porque é o mellor sitio que temos de desde Carballo hasta Pontevedra. É moi necesario para rehabilitar C comarca, e o concello ten a maioría da propiedade para convocar esa xunta de propietarios e marcar un punto de salida para que este centro siga funcionando. Estaremos pendientes e manteremos informados os outros veciños. E por outro lado, pois tamén no pleno, que foi motivo de debate polos outros grupos, pois se lle preguntou por que se está vetando os medios de comunicación a información institucional do Concello de Cee, que é pública e que é de todos. Según vimos escuitando a este medio, precisamente, estamos falando da cadena SER, Radio Nordés, unha cadena que leva máis de 21 anos instalada en Cee, unha cadena que xera postos de traballo, que gastan aquí, que paga os seus impuestos aquí, o seu IVA, as súas tasas de basuras. Bueno, pois desde o Concello se está vetando a información institucional do Concello de Cee, entón se está dicindo que esta non é unha información súa privada, sino que é pública, que todo o mundo ten acceder a ela. Pasa igual con outro medio que se está vetando, que pasa na costa. Entonces nos queremos mandar este mensaxe á alcaldesa, que cando se goberna, goberna sepa todo. O sea, aquí non hai nada que sea propiedade privada de nadie, que as ditaduras acabaronse hai moito tempo. Que reflexione, que recapacite, e que un medio que marca a C como destino radiofónico, como destino de xente que ten que vir aquí a entrevistas, para aquí, a tomar cafés aquí, está por este povo, pois que se cuide, que recapacite, e que o concello é de todos, e cando se goberna, gobernase pa todos, pois que che votaron e pois que non che votaron. Si isto non o ten claro, mal vamos. Problemas cas comisión de festas, problemas co policía local, cas súas familias, agora problemas cos medios. Donde vai acabar isto? Isto non é a forma que se ten que ter nun concello para gobernar, e para que todo vaya ben e todo funcione.
1: Pues hasta aquí este espacio que cada semana trae el Partido Popular de la provincia de La Coruña, Vivindo a Costa da Morte. Gracias, Jesús.
0: Vivindo a Costa da Morte.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
4: O sabor a mar nun bocado. chega a festa do percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do percebe. Festa de interese turístico de Galicia. Concello de Ponteceso. Volve a festa cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.

se cortaba un pelo, ¿eh? Tenía... Decía as cousas claras nas súas cancións. Está de moda este verán outra vez Rocío Jurado, creo que un documental, ¿no? Que se fixo sobre él ou sobre a súa obra, non estou moi seguro. Bueno, pues aí vamos unha das súas cancións dos seus éxitos.

0: Activas de Zaluto, repasamos ahora información de esta mañana aquí en la Costa de la Muerte.
1: Hora 14 Nordest, José Manuel Mira.
0: Cabana, fai un chamamento a veciñanza para un uso responsable da auga. O concello advirte dunha importante baixa do caudal dos regos e mananciais que abastecen a rede municipal. E o primeiro dos concellos da contorna que fai este chamamento para un uso responsable e reducción do consumo da auga. Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, supera os 100.000 euros de investimento no seu patrimonio arqueolóxico. E o Partido Socialista da Laracha acusa o alcalde José Manuel López Varela de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás e de mentir a Corporación Municipal. Detectado un avanzado deterioro nos bidóns radiactivos afundidos fronte á costa de Fisterra. Carballo, a reforma integral da Praza do Concello terá que agardar logo de que quedase deserto o proceso de contratación das obras ou non presentarse ninguna empresa ao concurso. E o Concello de Coristanco, que vende completar as 7 actuacións cun investimento superior aos 900.000 euros. Deses asuntos que imos tratar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos a Meteo Galicia, vamos a con Juan Taboada.
2: Esta entrada de aire atlántico que xa vivíamos na xornada de onte, ou se incluso máis decidida que onte, e iso nos deixou hasta esta hora, pois o ceo bastante gris, un estrato de nube baixa, algo de néboa, incluso en primeira liña de costa. Estas nubes baixas irán a menos, a néboa tamén se irá disipando, ainda que en algún punto concreto podería ser bastante persistente. Pero en xeral na comarca tenemos unha tarde de ceo xa máis despexado, pero con temperaturas máis apropiadas para esta época do ano e esta zona de Galicia, o sea, a máxima prevista estaría en torno aos 23, con vento prácticamente en calma. E mañá, mércores, incluso xoves, repetirás este mesmo esquema. Nubes baixas pola mañá, abrindo pola tarde e con temperaturas xa contidas un poquinho por debaixo dos 25.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues empieza a preocupación nos concellos coa falta de precipitacións, coa escaseza de augas nos abastecementos municipais. O primeiro en dar o paso é facer un chamamento á veciñanza antes de que haxa ninguna alerta oficial e o concello de Cabana. E este chamamento coadvirten dunha importante baixada do caudal dos regos, dos mananciais que abastecen a rede municipal, o que incrementa o risco de restriccións no suministro. Por iso, recoméndase, por exemplo, limitar o consumo, as necesidades domésticas, pídese non regar, non lavar os coches, non baldear nin encher piscinas. O alcalde José Muíño solicita a colaboración cidadá para evitar que a situación derive nun escenario de emerxencia por desabastecemento. Eso sí, un chamamento que recorda o alcalde xa fixeron outros anos sen que a poboación fixese moito caso. Así que pide que nesta ocasión si se faga e se reduza ese consumo de augas. Poidámolo.
4: A nosa costa toda, vamos a entrar nunha costa da morte. A maioría temos cuncas de ríos moi cortas. Son ríos que cando chove seguida aumentan de volumen, pero tamén cando hai seca enseguida perden caudal. Entón, estes ríos de cunca corta temos que ter máis cuidado que outros que poden estar na vertiente do Miño, por exemplo, ou de ríos que son máis largos, non? Por tanto, este é un problema que seguramente acabamos tendo todos e que, bueno, nós o que intentamos é iso, que a xente se vai a un poquinho concienciando que temos que é un recurso escaso que non leva chovendo en toda a primavera e que temos que ter cuidado. E ese é o que estamos a facer.
1: Chega Jazz nos Faros, tu ciclo de conciertos en enclaves únicos de Costa da Morte. Desde Sudáfrica, Bongefiwe Mabanla, la nueva voz del soul africano. Sábado 18 de julio, 8:30, Hotel o Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo.
5: Hora 14 Nordés.
0: Detectan un avanzado deterioro nos bidóns radioactivos afundidos fronte a Costa da Morte. A Expedición Científica Internacional do proxecto NOTSUM confirmou o avanzado estado de deterioro de algúns dos 220.000 bidóns con residuos radioactivos depositados na fosa atlántica a unhas 300 millas do Cabo Fisterra. Os investigadores tamén detectaron a presenza de radionucleidos en niveis superiores aos esperados na zona, aínda que consideran que a radioactividade continúa sendo baixa. A misión, liderada polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia, desenvolveuse entre finais de maio e finais de xuño a bordo do buque Poincaré, un submarino tripulado Nautil. Os científicos puderon observar directamente os bidóns, identificar filtracións e analizar os materiais empregados para escapular os residuos, con cemento, asfalto ou resinas. Ademais, recolleron mostras de auga, sedimentos e organismos mariños para estudar a dispersión da radioactividade e o seu posible impacto nos ecosistemas abisais. Mentres, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español unha implicación activa na investigación e a elaboración deste plan que permita, se existen garantías de seguridade, retirar os bidóns radioactivos do fondo mariño. A formación nacionalista considera incomprensible que o Estado permanezca ao marxe dunha investigación que pode ter consecuencias para o ecosistema mariño galego e para os sectores que dependen del.
6: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: E o Concello de Zas, que inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, recupera e supera así os 100.000 euros de investimento no seu patrimonio arqueolóxico. A actuación súmase a diferentes campañas de excavación promovidas polo Concello.

0: xa se notaron sobre ela, non? Porque, bueno, é o propio o que era descuberto, e con este inverno que tivemos, notouse o deterioro, pero bueno, ahora pues están consolidando, e sí que queda xa para poder visitarse, para poder, bueno, visitarse se pode visitar ahora, pero incluso para poder pisar, non? Para que a xente poida pisar unha calzada romana, eso sí. Si alguien nos está oyendo, alguien que tenga quads, que por favor, que eso no es para ir con quads ni con motos.
1: Pero eso digo porque hubo quien pasó por allí, claro, sí.
0: Sí, una de las cosas que deterioraron fue eso, ¿no?
1: Pues eso decía, alcalde, hay gente para todo. Vaya a continuar con las excavaciones no outono.
0: A próxima campaña pois será en Pedra do Altar, que é onde, bueno, entendemos que xa hai que se podría confirmar como unha domus, que xa está descuberta, que tamén é un saneamento arqueolóxico.
1: Investirán aí uns 50.000 euros.
2: Volve a festa cultural do sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
1: En Alaracha, o Partido Socialista acusa ao alcalde José Manuel López Varela de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás, de mentir a Corporación Municipal. A voceira do socialista, Sine Ramos, asegura que o PSOE xa preguntara no pleno de 2022 por esa iniciativa tras un anuncio da Xunta, e que o alcalde respondeu daquela que descoñecía o proxecto. Segundo os socialistas, agora, o propio Partido Popular recoñeceu que o Concello xa recibira consulta sobre a iniciativa nese mesmo ano. O Grupo Municipal solicita socialista anuncia unha ofensiva institucional para reclamar toda a documentación relacionada co proxecto dende 2022, exixir ao rexedor que aclare cando tivo coñecemento da proposta. Inés Ramo considera que se trata dun escándalo político e afirma que o PSOE poñerá os seus recursos ao servizo da plataforma veciñal contraria á instalación da planta de biogás. A súa banda, reforma integral da Praza do Concello de Carballo terá que agardar logo de que quedase deserto o proxecto de contratación das obras ao non presentarse ninguna empresa ao concurso público. E o Concello de Coristanco, que vende completar 7 actuacións cun investimento superior aos 900.000 euros. Os proxectos incluen 3 obras de saneamento en Nogueira, Rodeiro e Ceranto. Se benefician a 170 persoas, eliminan 3 puntos de vertedura, as instalacións de máis de 130 sinais informativos en espazos de interese turístico ou a humanización da Avenida Fisterra e de varias rúas máis. E en Laxe, o Bloque Nacionalista Galego reclama á Deputación unha variante para a estrada provincial o seu paso pola Torre, e medidas para mellorar a seguridade viaria en Cuens. A formación nacionalista pide un estudo de viabilidade para desviar o tráfico do núcleo da Torre, e tamén actuacións para reducir a velocidade dos vehículos e acondicionar a marquesina da parada de autobús en Cuens. A voceira, Cristina Vázquez, considera que son actuacións necesarias para mellorar a seguridade da calidade de vida da veciñanza nestes lugares. O Concello de Corcubión vai celebrar este xoves unha segunda xornada de atención pública sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico. O técnico da empresa redactora ofrecerá asesoramento personalizado para explicar como afecta a normativa a cada propiedade e tamén resolver dúbidas sobre a presentación de alegacións. O horario será de 10 da mañá a 3 da tarde e de 5 a 8. Por certo, que este Concello de Corcubión pide á veciñanza que non se alimente na vía pública os animais que viven na rúa. O goberno local lembra que depositar comida en rúas e prazas pode provocar problemas de hixiene e problemas sanitarios e atraer a outros animais que dificultan o control das colonias felinas. Rematamos co Concello de Ponteceso, que volverá a poñer en marcha por terceiro ano consecutivo o programa de conciliación Pontecedo para o curso 2026-27. 2:30, sigue información. La SER.
3: 14. En La SER. Con Javier Casal.
4: 1:30 en Canarias, un gol de Merino y el sueño de un país que vuelve a los cuartos de un mundial tras 16 años, aquel mundial en el que ganamos, el de Sudáfrica, el del gol de Iniesta. La pregunta hoy es, ¿se puede soñar? Y la respuesta es, se puede.
5: En 2010 ya ganamos y este año toca otra vez.
6: Obviamente.
5: Claro que sí.
6: La veo ganadora del Mundial.
5: Sí, yo creo que podemos ser campeones porque tenemos a Oyarzabal.
7: No nos da miedo Francia, ni Marruecos, ni...

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
2: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subir el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
5: O verán, pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea a terraza. En C, Fabrimont. Non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
6: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
7: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
8: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
7: Si, agora mesmo comería un barco.
8: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante a lonxa de Álvaro.
7: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
8: Restaurante a lonxa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
9: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar a foro, coa colaboración da CENMA. Esperámoste este sábado.
8: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponte Ceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Volve a festa cultural do Sitio Afagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.